0: کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں، آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

گلشن نیپال۔ سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں معلم انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست منروا بجراچاریہ کا آداب و سلام قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 MHz کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.radionepal.gov.np، www.onlineradionepal.gov.np، ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب۔ آپ ہمیں کسی بھی ذرائع ابلاغ پر سن سکتے ہیں، اور اگر آپ اس پروگرام کے معرفت اپنی باتوں کو براہ راست سنانا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کے ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں۔ سامعین، تو آئیے آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں ایک حمد شریف سے، جس کا بول ہے: تیری حمد مجھ سے ہو کیا بیاں، تیری شان جلو جلالہو، تیرا ذکر راحت قلب و جان، تیری شان جلو جلالہو۔ آواز ہے حافظ عبدالحادی صاحب کی، سماعت فرمائیں۔

تیری حمد مجھ سے ہو کیا بیاں، تیری شان جلو جلالہو، تیرا ذکر راحت قلب و جان، تیری شان جلو جلالہو۔ سامعین، گرنا بھی ضروری ہے، اوقات کا پتہ چلتا ہے، بڑھتے ہیں جب ہاتھ اٹھانے کو، تب جا کر اپنوں کو پتہ چلتا ہے۔ جنہیں غصہ آتا ہے اکثر وہ لوگ سچے ہوتے ہیں، میں نے دن رات جھوٹوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیکھ رہا ہوں انسانوں کو پڑھنے کا ہنر، کہ سنا ہے کہ چہروں پہ کتابوں سے زیادہ لکھا ہوتا ہے۔ اچھے وقت میں تم لوگوں کی پرکھ نہیں کر پاؤ گے، اور جب دکھ کا دور آئے گا تو کون اپنا ہے کون نہیں یہ اچھے سے سمجھ جاؤ گے۔ کیونکہ سکھ میں ساتھ رہنے والے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اور دکھ میں ساتھ دینے والے بڑی مشکلوں سے ملتے ہیں۔ زندگی میں کبھی ٹینشن مت لو کہ کس نے کیا بول دیا۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس مقام تک مت پہنچ جانا جہاں گھر والے دور جانے لگے، اور اس حد تک بھی مت پہنچ جانا کہ آپ گھر والوں سے دور ہو جاؤ یا زندگی ختم کرنے کو سوچو۔ دنیا آئے گی، کہے گی اور چلی جائے گی، دنیا کا کام ہے کہنا۔ یہ ڈائیلاگ بڑا فیمس ہے اور یہ پرفیکٹ بھی ہے۔ دنیا چاہتی ہے آپ کو نیچے گرانا۔ دنیا میں اکلوتے ماں باپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے زیادہ پیسہ کمائے، باقی پورے دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ آدمی ہم سے کم کمائے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھوڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ جو لوگ جا رہے ہیں انہیں جانے دیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ مار کھا کے بھی ہمارے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ روشنی دل کے دریچوں میں لہرانے دو، اس کو احساس کے آنگن میں اتر جانے دو۔ تیرے روکے سے وہ بد عہد کہاں رکتا ہے، پاؤں چھونے سے تو بہتر ہے اسے جانے دو۔ سامعین، اس اہم باتوں کے بعد اب ایک نعت شریف کی باری ہے، شیخ زینت اشرفی کی آواز میں، جس کا بول ہے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔

سامعین، پرانے لوگ سمجھدار ہوتے تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے تعلقات سے فائدہ نکالنے کے لیے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ عزت ہمیشہ عزت دار لوگ ہی دیتے ہیں، جن کے پاس خود عزت نہیں وہ دوسروں کو عزت کیا دیں گے۔ ہزاروں سے رشتہ قائم رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کسی ایک سے رشتہ نبھانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کی قدر کرنے میں کبھی دیر مت کریں، جو اس دور میں بھی ہمیں وقت دیتے ہیں۔ گھڑی چاہے 500 روپے کی ہو یا 5 کروڑ کی، وقت دونوں ہی صحیح بتاتی ہے۔ گاڑی چاہے 10 لاکھ کی ہو یا 10 کروڑ کی، منزل پر دونوں ہی پہنچا دیتی ہے۔ کھانا چاہے غریبوں کا ہو یا امیروں کا، بھوک تو دونوں سے ہی مٹ جاتی ہے۔ دوستو، زندگی سادگی سے بھی گزر سکتی ہے، پھر کیا فائدہ شو بازی کرنے کا؟ بات کو سمجھ تو لیے ہوں گے دوستو، اب ان باتوں کو فالو کر کے اپنی زندگی کو سنبھالیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگی کو ایسا بنا دے کہ خوشی ملے تو سجدہ کریں اور غم ملے تو ہم صبر کر پائیں۔ سامعین، ان باتوں کے بعد اب پھر سے ایک نعت شریف ساحل رضا قادری کی آواز میں، جس کا بول ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔

سامعین، پھر کچھ اہم باتیں۔ قاری شفیق احمد صاحب انڈیا سے انہوں نے ایک مضمون ارسال کیا ہے جس کا عنوان ہے وقت اور دولت سے متعلق ایک خوبصورت واقعہ۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا اس کو 500 دینار جرمانہ ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بھی ڈرنے لگے کہ اگر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا

سامعین، اب کچھ اہم باتیں رکھنا چاہ رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ہمیں خاموش کب رہنا چاہیے سے متعلق کچھ باتیں ہیں اہم، بغور سماعت فرمائیں۔ خاموش رہیں جب ہم غصے میں ہوں، خاموش رہیں جب ہمارے پاس دلائل نہ ہوں، خاموش رہیں جب ہم نے کسی بات کی تحقیق نہیں کی ہو، خاموش رہیں جب ہماری باتوں کا غلط مفہوم لیا جانے لگے، خاموش رہیں جب دوسرے اپنے معاملات طے کر رہے ہوں، خاموش رہیں جب ہمارا بولنا کسی کی دوستی توڑنے کا سبب بننے لگے، خاموش رہیں ہم جب باتوں کو پرخلوص طریقے سے نہ کہہ سکیں، خاموش رہیں جب ہم کو کچھ بول کر پچھتانا پڑے، خاموش رہیں ہم جب کسی بات کو کئی بار کہہ چکے ہوں، خاموش رہیں جب ہمارے پاس ہمارے الفاظ کسی کے لیے ناگوار بن جائیں یا بن جانے کا اندیشہ ہو، بات اچھی لگی ہو تو دوسروں تک بھی ان باتوں کو ضرور پہنچائیں۔ سامعین، اب پھر ایک نعت شریف کی باری ہے، شاہین نواز کی آواز میں عامر انصاری کی فرمائش پر، جس کا بول ہے، جب میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہوا، آسماں پر قمر پارا پارا ہوا، جس نے مانی نہ نبیوں کے سلطان کی، پیروی کی صدا نفس شیطان کی۔

سامعین، کامیابی کیا ہے سے متعلق چند اہم باتیں سماعت فرمائیں۔ چار برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ پیشاب کپڑوں میں نہ نکلے۔ آٹھ برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ گھر آنے جانے کا راستہ معلوم ہو جائے۔ بارہ سال کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ دوست احباب ہوں۔ اٹھارہ سال کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ گاڑی ڈرائیونگ کرنی آتی ہو۔ تیئیس برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ اچھی ڈگری حاصل کر لی ہو۔ پچیس سال کی عمر کی کامیابی یہ ہے کہ اچھی نوکری مل گئی ہو۔ تیس برس کی کامیابی یہ ہے کہ بیوی اور بچے ہوں۔ پینتیس برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ مال و دولت اپنے پاس ہوں۔ پینتالیس برس کی عمر کی کامیابی یہ ہے کہ اپنے آپ خود کو جوان محسوس کریں۔ پچاس برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ بچے ہماری اچھی تربیت کا صلہ دیں۔ پچپن برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں بہار قائم رہے۔ ساٹھ سال کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ اچھے سے گاڑی ڈرائیونگ جاری رہے۔ ستر سال کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ کسی کی محتاجگی محسوس نہ ہو۔ پچہتر سال کی عمر کی کامیابی یہ ہے کہ ہمارا حلقہ احباب ہو۔ اسی برس کی عمر کی کامیابی یہ ہے کہ گھر آنے جانے کا راستہ آتا ہو۔ پچاسی برس کی عمر کی کامیابی یہ ہے کہ کپڑوں سے پیشاب نہ نکلتا ہو۔ رب کا فرمان ہے کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ایسی ہی ہے یہ دنیا۔ لہٰذا دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، کیونکہ آخرت کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے۔ سامعین، اب ایک نظم کی باری ہے نور جبی کی آواز میں، جس کا بول ہے: خداوند گناہوں کے اندھیروں میں گھری ہوں میں، میں جو بھی ہوں، میں جیسی ہوں، تیری ہوں میں، تیری ہوں میں۔ سماعت فرمائیں۔

سامعین ابھی آپ نظم سن رہے تھے، لطف اندوز ہوئے ہوں گے اس سے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال کے معرفت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور اعز و اقربا کو اپنے من پسند کا کوئی حمد شریف، نعت شریف، نظم، نغمہ، شاعری، چٹکلا یا اور دیگر کوئی لطیفے وغیرہ سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جی میل کے پتے پر یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارا جی میل کا پتہ ہے muallimansari@gmail.com اور واٹس ایپ کا نمبر ہے 9841323682۔ اور اگر ہم سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کا ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں، یا اگر پھر ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر اپنا خط بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا پتہ ہے ریڈیو نیپال اردو پروگرام گلشن نیپال، پوسٹ باکس نمبر 634، سنگدروار، کٹھمانڈو۔ سامعین، اب ہم چونکہ پروگرام کے اخیر میں آ پہنچے ہیں، اب ہمارے اس پروگرام کا ایک آخری درد بھری غزل سلمہ آغا کی آواز میں، جس کا بول ہے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ سنیے اور ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ ریڈیو نیپال سنتے رہیے گا۔ خدا حافظ۔